pacaran sesepan. Pegatra sarang nyoma swastika ketut laris guna cembu is denari juroto sri potu doba di ketut mariasi. Wow, masih ramai nih kiki. Sani durung ge eci kesapa, malih jebos nih kiki eci. Sapa malih siki-siki, jadi buat sementara Fox jangan kemana-mana dulu. Niki bareng ge eci pastinya di Fox Indonesia Klasik. Satu lagu dari tahta, tempat yang paling indah. Siap mengudara.